mo ni ti nkan ye ba se fohun laye eyan mo ni ki je ke ni onitohun o lenu ope koda awon eyan ko ri bi ogun ti eniyan ko ba tete fiye si o le di ohun ti eyan yi o ma sin gege bi ogun ki wa ni oro yi mo ti sori lori eto asiko mi mo mu eto yen wa ni odun 2017 ngba ti mo wo date ti mo ko si 2017 ninu osun karun ojo kefa osun karun odun 2017 ni mo so ki loruko ogun yi o ku die ni oro yi ni pe o ku die ogun o ku die gbolohun yi ba wa laye oko ti o ba pe ju bo se ye lo se fe gbo eyan ololufe eto asiko mi o le yeye oko loju aya ati awon omo abi nigba ti iyawo ba bere lowo oko bawo ni se o bo si ti oko ni o ku die ola bakan na ni iyawo le wa wo wipe gbogbo eleyi to n ku die lati odun modun ta ti jo n bo e na ojo wo gan lo wa fe bo si ngba wo gan lo ma wa bo soju e gangan ti o ni ku die mo ngba ta ba ma so sin wa ni o tun ku die gbogbo igbiyanju won yi na o ku die na lo ah bo je yawo na bo se ma ri ni e o ku die se ri ogun yen oro o ku die yi o ma n de bi pe mo le so pe ninu gbogbo ogun to n doju ko omo eyan laye ohun lo gbon ju ogun o ku die ogun to gbon koja eni to n ja lo ni kini di se ri o ma ma da bi pe o ma bo si o ma bo si ani a ko o ma a tun se ko ni se akitiyan ko ni ri bi ogun o a kan wo pe bo tun se ye ko ri na niyan jare bo se ye ko ri niyan o ma a kuku bo si na a bo si o fi akoko eni sofo bi o ku die lodun to koja o ku die lodun to tele o ku die lodun to n gori odun awa ma so lawon orisirisi bi ania ni odun kan bayi e ma gbo mo gbianju nkan bayi ah oluku die ah alodun yen mo ma ti gbianju mo fe lo si ilu oyinbo o ma o ti ati gbogbo nkan ti to nje ki o kan se ania owo to ye ko n lo lati fi gbera ni o bo si gbogbo bo n se gbianju oluku die ni owo yen o pe nigba yen nti a lo nkan to n o fi lo niyen